Yambo bise Ubetu yambo ya tafuani Misra wa ame wasembi kase Watafuwa poche kuwa ha.